追い脇山のてっぺんを、綿みてえな白い雲が、ぽっかり、ぽっかり流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから、早咲きのリンゴの花子が咲く頃は、おらたちの一番楽しい季節だなや。だども、じっぱり無情なめっこさくて、しれえ花びら散らす頃、おらあの頃、東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、おら、おら、

追い分け山のてっぺんを綿みたいな白い雲がぽっかりぽっかり流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花子が咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情なアメッコさ降ってしれい花びら散らす頃、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、オラ